0: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
1: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: نوی ورځې، نوی هیلې، نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړې او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړې. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
0: جہاں ملے آپ کو تفریح،
2: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز، اپنی پہچان.
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
1: حفیظ اللہ سوری ریڈیو امان نیٹ ورک.

حجی راځي لکستا سو میسجز د پروګرامي سره جوړو کو وردا خان وای چی السلام علیکم اکرام بھائی زوردا خان یما و جی اکرام بھائی ستا سارا خورزی تا سلام وعلیکم سلام سارا خلاړ هټ شو تنها افریدی دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام وی بھائی تاسو څنګه یې ماریا تنها افریدی تمہیں وائی سلام ورکا اڈیرا مننا خوری خوشحال سے گلفام ددیر نا وائی چھ میسج میں پورا شامل کا بھائی جان سنگھ ہے دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام جگرام بھائی تا دے اللہ رب العزت زمنگ ٹول

ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ کافر ہے پڑھنا اس سے خبیث ہے وہ کافر ہے پڑھنا

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: جي زما خون.
1: جي خان أخباركم سارة.
0: جي دي أي خان جي.
1: ناتوائي
0: زما خون. واو هو يا كنا خان.
1: سيدا فشتون وائم كوردوهر.
0: چې څه دې خوښې
1: آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو
0: ماشاءاللہ
1: آپ کو راضی نہ کر پائی تو مر جاؤں گی میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں میں آپ دوں واسطہ میں آپ کے حسنین کا یار غار سور کا صدی کے کونین کا آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں صاحب ایمان یا انسان بھی رہتا نہیں ایسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے آگ سے کتنے لوگوں کو بچایا آپ نے

0: شرمہ قدر دانا شرمانا سنینا قدر دانا کم سر لتن جداشی کم سر لتن جداشی کم سر لتن جداشی کم سر لتن جداشی و بنا غرم سالنینا قدر دانا او شرمانا زنینا قدر دانا و بنا غرم سالنینا قدر دانا او شرمانا زنینا قدر دانا اولینا و آخر
1: ماشاءاللہ
0: مدعا سلام قبول کا مدعا سلام قبول کا مدعا سلام قبول کا مدعا سلام قبول کا کہو سر کے رنگ نہ قدر دانا کہو سر کے رنگ نہ

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. اللہ

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

گرانو قدر مندو آوریدون کو وطا میسی پوری آخر دوارو کون چی داغا میں ہوئی اس رسودے قیدی ترا پرا قیدی کے وہ نن دیوشان آواز ولا حرفو نچی داغا یایو

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔

وكي سيما هون دي بتخلط بدموي خبلو كلي والت بدموي شباب اتنا پیارا مثال دیئے ہیں بھائی سب سے کہوں گی کہ پلیز اس رو میں فارمیشن آکو روزی میرے منہ نیسی آئے کہ نیسی صحیح خبر رکھوں چیو چیو میرے بھائی ایسی میں زینیم نیم

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی

اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے، اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے۔ اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

اچھا کاری مزر د شیدونا دعا سلام را لگی وعلیکم سلام کاری صاحب ډیر مننه خیر محمد مولیانو دنو کله عمر ابا سلام بھائی سنگھ زما خور ماریا تنہا تا سلام ورکا عزت تنہا افریدی ما دہنگونا لائبا خانی د کرک نہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام لائبا خانی ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سید میسج کولو دوبارہ

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: پروگرام سے کل ورون سے بنا تا نور تہم خبر کے السلام علیکم سو خبر کے کیم جنا اچھا آئنا خور کے میں کیا رکھنا آئنا خور کے پروگرام سے ہر کلائی سے ڈیما سے بھی خیر خیریت ہے مزید پروگرام اور بھائی اچھا ماشاء اللہ پروگرام اور پروگرام سے ہر کلائی درتے بھی ڈیما سے درتے بھی سرنگ چلا خور کے مو کھیل دیر سے بادا روح لے اپنا اور دیکھنا بھی امون دائی ویرشو بھی بلی دی
1: بس پتہ سانا
0: پروگرام خور میں رولی تو کہنا سیدھا پل کورتا من ویار وقت بس دکھا ڈھیرا سرنگ چلا خورا کہ شاہ پروگرام سے سار سر سے ملے اچھا فرمیش اچھا کیم فرمیش تو تے اوکے کھیدے دیش وہ اس پہ راشی اچھا تے وہ پلے کے اوشا وا چھ پلے کی
1: دسی بچے دمرا میں چھ خپل زان زان را بندے گران دے دمرا میں جانان
0: دا اچھا دمرا میں جانان را بندے گران دے اچھا دمرا میں جنان را بانے گران ان شاء اللہ کا خیر ضرورت اپ لکھ سیو او چرو تا ملاو شی اچھا جنانا دیر را بانے گران شا فاروق ولی دو نو کی مایو چا ولی چا دو پتہ نہیں سزا
1: واس کدو
0: رکا مو پتہ نہ جنانا دمرا پما گران چ تروان ز شمارم کدا مناخو نی اچھا نوزو کوشش کی کچہ دانش ملا بلا ہو شو خیر دے کے دانش ملا ہو تا تا سپاتا دا اچھا صحیح ڈیر جو تمنا تا تا سپاتا دا مت دا ٹول جہان نہ گرانی تا تا سپاتا دا بس تزا مجڑو زما زانی تا تا سپاتا دا بس ایلو داو انشاء اللہ درتا پلیش ور بس ایلو سائلو ڈیر جو تمہارا کال کو لے آئینہ خور کی ور سر دیکھ رکھنا کال کو یو جہان

السلام علیکم ورنہ السلام علیکم بھائی جان وچے او ورش خان وچے واجوا جناب کیس ہے او کیف حالو کا ویری ویری ویلکم استقبال بہت بہت خوشی اور کل دل کے ساتھ ویلکم ہر کا ادھر تبھی چھو تمہارا یو جہان مانا میں بھائی جان گندم کی زندگی بلبل کے دانے سے میری زندگی آپ کی مسکرانا زبردست یو جہان ہونا رقیب ہٹکے دے نیاز اسٹاپ نا کشمیری بانڈن نیاز اسٹاپ کشمیری بانڈنا ویلکم ٹو دا ایمز ڈی بھائی شو مننا شکریہ تمنا رکیبو فرق ویب سی والا ایک ہے نا ایم ڈی سلام مینا ٹول اسٹاپ تھا وعلیکم السلام چھو تمنا یو جہان من شکریہ وچے میں دی سال وزیر تکاچے ماری آرمان پا فرمیش دا پا می دی تا پے ولی کے آل فرنڈ کو سلام علیکم سلام دیر جو تا من شکریہ ماری آرمان تا پے خوتو دا در درمی ایشال وزیر تا ولی گئے کنا اخپلا چکم نی کنا ولی کنا اخپلا چکم نی کنا فرمیش خیر دے پا اخپلا دون منے اخپل فرمیش پیرا کنا زکی تا پے ہماشلا کل ہاں تا پرگرام تا رولی نمبر سر دے اخپلا تا پے شرکے کڑی دی کنا خان سنو تم خیال رکھا کرو اپنی کیونکہ میرے پاس تمہارے جیسے اور نہیں یو جہان مننا اور دوسرا پروگرام سے کلوروں سے بنا رہا ہوں میسج تشا ملا ہوا السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں جنا ہم نہ خبر کے وے دے تختی نصر تھی نا اچھا امبیر کھیلنا اچھا ہم نے تو پروگرام سر کلا سڑی ماشی گئی سر نہیں چلا شاہ خیر خیر تھے پروگرام اور بھی اچھا سدھارت جمعے گانڈے کیا نو اچھا وہ سو ماشاء اللہ تو چل رون سم رہا دی آ کا میل دیکھا فیمل دیکھا نا ریڈیو سر اڈیر جوتا مینا لا دیتا بری کپڑے گانڈے سوچ بدل سب وہ غلط رہے کپڑے گانڈ لی غلط کاٹنگ کڑا اچھا دس دس سوئی اچھا 25 سال تجربہ دو وہ جوڑا پسمر بنے گھنٹے اچھا زنانا والا 400 اچھا نرینا والا 1000 وہ دش دینا والا بنے خرچہ والے نہیں کیا بولے گا ساڑھے والے خرچہ جو ترچی اچھا بے میش کا ادھر لڑ رہا ہے میش پسمرا گھنٹے اچھا مانا دیکھیے شکریہ رکھی بس ادا ہو چکی میگا نا تھی مینا دو چیکل ہاں ویچی میرے تو کیا تو رشپا پتا کسرا گرما مانا دیکھیے شکریہ رکھی اچھا وی کیا نا چھ اللہ دا پتا خبر ہاں سنمی جی اجر دیتی اچھا ان شاء اللہ کیا خیر ہوں چر تک وڑ کے خور ہوئی دینے لوا دے والی دا کیا پڑے چیر در لڑی ہاں خدا چی کور سے درجے ڈیری دی اچھا وچ ڈیزائن نہ جوڑا ہاں بس کچر تک مشکور والا پروگرام سو خور ہو زکہ ہمیشہ چکم مشکور شاہ لگا سرنگ تو روڈیو لگا ولی داشتا مشکور شاہ لگیا وی پھر میں کور سر رفتہ اٹھلا ویچے ماشلا چکم آدھے میں دو آگا ویچے بس ویچے یو ریڈیو چکم نکنا دم رتا اوروی نور ہو چکم نکنا ویچے نور چا سر رفتہ کرنا خود ریڈیو اوروی بس پھر نشپے چکم نکنا بس رفتہ شوی دو چکم پاتر تھا لگے دلازہ کچھ مس کال میسج روگائی چیدہ ہو زونگ نا رفتہ کی دسے کسم دولا ٹیلر ہر رفتہ رکلا دسے ہن یا وفا میسج کو دسے کچھ آج جانے خیل مین زیشتے چی کم نکنا سگنل آگے دو واجب بانوے کنا یہ دسے ہن یہ فون سگنل کلاوے بس دا ہمو تینا پاتا لگے دلازہ کنا کنا سائی دو دیر جو تمنا دکھال کولی یو جہان من خودا کسا مجھ کمہ روڑی دو کمہ ٹاپک ورتے وی چیارا چیارا تا تسر دا سشوی دی کنا اچھا
بس انشاء اللہ کرو سا ملاؤ سائڈوں سائڈوں ڈیرو تمام

0: دو بھائی تازہ ماں. السلام علیکم. خیر دے تو ستڑی ماں سے سو خبر کرے کیم زینا ماری ارمان خبر. اچھا ماری ارمان خبر کرے عظیم کلنا ماری ارمان تا پروگرام شار کلاوی ستڑی ماں سے وی خورا کے یو جہان مند کی میسج دو کو اور سر سر کال دہاں کو خدا نے تو صرف ار روکو ڈائریکٹ کیم نگنا لاڈ لیزی مل میسج کو چین انشاءاللہ مش پ لگائی مجھے انشاءاللہ لکھی دے کھٹ کے طرف نا پیغام ایشال وزیر کا پروگرام ہو رہے تھے ماری ارمان والا پیغام ہو رہا نئی سندرا جوڑا کا تھا پیدا بولی کہ پارن میں لگا بولی ہوا کابل اور اس میں لگا بولی ہوا خبر سلام دعا کے
1: سلام دعا خانہ کو جو واڑی کے ہونے سنڈر
0: اچھا ارتھ شامل ہے کیا ہاں

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی بھی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو ددہ پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی۔

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اور دلشے پروگرام اور دل ماہ روئے دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانہ سباون غلط

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اور دلے شے پروگرام اور دل ماہ روئے دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانہ سباون غلط

جی بالکل مینے والوں ٹریک چکن دا تو چھ خوش ہوئی گنا دا لش لش بریک گراؤنڈ کے سب بریک گراؤنڈ کے سرا ورو گنا او بالکل تا گنا لش ہونے مول چھ مینے والوں تا تیز ہونے والا گنا چھ تا گمو میں تے پاس رکے وچھ کر لوینا او بالکل مینے والوں زکی وینا چھ کمو او وچھ جی گنا او بالکل وینا بنو چھوے بالکل پروگرام چھ کم درو ہوندا او تو سرا گپ شپ چھ کم دا اب ہم لگی جی گنا ہاں بالکل گپ شپ پہ ہم لگے ادھر بیک گراؤنڈ کے بدا چکو سرا اربو جی بالکل فیس بک تلا رہے ہمرو گلی مل گری کرنا سو کرو گلی بالکل زر زر تو پل کمنٹ سی گمنی فیڈ کے چھ بلا کمنٹ سائٹ تو لوٹ سی کرنا چھ بھائی بیا لیو رہنے سی کرنا چھ بھائی تو مزال نہیں بھی کرنا چھ بھائی ٹھنڈا کے منڈا کے نہ لگاؤ کرنا چھ بھائی درمو تو بھائی مینے وال گلا کہے گا نا چھ تو لیٹ چھوڑے بالکل سب لیٹ کے جنا تو زر زر کمنٹ سو کے تو چھ تو کمنٹ سی گمنی آپ شریف کو بالکل دا سے میسج نہ ہم کہے کہنا ہاں بالکل پروگرام دوسرا شیئر کرو کہ بالکل شیئرنگ چکن بالکل آ تو سے نہ کہوے کہنا صرف گوشی نوست پروگرام اور ہوئے کہنا اور بالکل گوشی وہ پروگرام اور ہوئے سر ایسا شیئرنگ چکن دا اہم کہوے کہنا اور بالکل ایس خرچہ ہم نے کیجیے کہنا پل فیملی چینل مل رہے تو سے بالکل تو سے شیئر کے اور بھائی مجھ لڑکی چکن میں تو کہنا وینے بناو چیزیں کہنا ہاں بالکل مینے والوں اور پروگرام میں مزید اور بھی کہنا اور بس مینے وال پارٹیسپیشن کی شرکت کی ڈیر لڑے لڑے نا روغلے دی بالکل اور جواد خٹک چکم دا آغا روغلا دا ایچ سلام علیکم و سلام تے مو طرف ہم سلوگونا چکم دا آخبول کھا امید دا چھ تو سپلا ہم برون شو ہوئی کہنا اور جی بالکل اسیف تنہا چکم دا بوش جین کڑیو اور ایچ کھرک کھرک سلام نا علیکم و سلام تو جی بالکل مینے والا دا اس طرح فیس بک تلا رہے مل کریں جی بالکل نور زر زر کمنٹس چکن بالکل کال سائڈ تک درم کہ بالکل سرا سرا بیک گراؤنڈ کے اور کہنا چپس کی وی نہ وچے گی کہنا جی بالکل مینے والا صبح کال سائڈ تھا سمر مینے والے وہ ریڈیو ٹیون کر آئی بالکل خوب کر چکشو آئی کہنا خوب کر چکشو آئی ٹیون کڑی چلا لال آئی بالکل للا ہوتا ہر کلے گی پروگرام کے بالکل بالکل ہر کلر ہوشے بالکل اسٹریمنگ میں مل گری اور بھی ہم ہر کلے بھی آئی کہنا بالکل جدہ ٹائم رسی نوستی چرتا چرتا بھی تو اسٹریمنگ پروگرام اور بھی وہ تو ہم ہر کلے بھی بالکل لا سے لا سے لا سے کہنا اور داسی سکم سفر دی کہنا اللہ رہون یا وہ تو پروگرام ہم مینس کے ہر کلے بھی آئی ہر کلے بھی آئی ہر کلا روش ہے چلا دانا وہ جو پروگرام رہنا لاڑو کہنا بالکل پروگرام بس زینا پروگرام ٹائم چکم دا شتا دے کہنا بالکل ٹائم چکم دا مستر شتا دے بالکل تو سے کال تو سے میسیجز تو سے کمنٹ چکم دے واو شریکو مجھے بالکل موسم یخت کہنا موسم چی یخشی بہ خوب بولی کی جی ہم کہنا نیچے لالا نن بہ خوب پورا بالکل خوب پورے کہ خوب خدے کہنا پروگرام کے کمنٹ چکم دیا ہم

جی بالکل، میں ہماری چیز جدا ہے اوریج جی کمی دیکھنا تھا ڈیری گرہ اوریج جی گنا بالکل تو سے کام تو سے میسج سے کلی اہم پروگرام یہ سارے پروگرام کے شری کو بالکل تو سے ویلکم اینڈ سی کو دی فیس بک سرچ بار سے ملو چھ تو سے حالت وہ ریڈیو 88.4 کھڑا کھیر کے دوستو خپل کورنی فیملی چینل فیس بک پانا مخ تروشیا ولائی کے او شیئر کے کمنٹ سیکشن کے بھی مستق کمنٹس کے دینے لگا اور میسج ذریعے سارے پروگرام کے ہمرو تو میسج طریقہ ہے بالکل میسج بکوائے اور موبائل کی کریٹ میسج آپشن بس حال تب کیپیٹل کی نگاہ ٹھال پگن کے آر اے کے یا اسپیس اسپیس تمات خپل نوم لکھپل زوین خپل پیغام مستبر حسین کے 8583 منی بالکل مجھ تو بنے بنے اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 جی بالکل دا مسرا شرکت طریقہ ہے تو لار اوور ادرو میں پروگرام کے وہ مسرا شرکت کو ہے نا بالکل دے خپل فرمائش مطابق خپل زڑا دن چکم دیدا وہ مسرا بالکل مینا والوں کی چکم دی گپ شپ چکم حالانکہ جی اور مختلف مینا وال چکم دی مختلف رائے مختلف موضوعات میں سوچ چکم دا مسترا شریک کی